0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, heavenly good.
6: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: je to Željko Vasić, dobro jutro Starograđani, s vama se druže Gabriel i Daca, 8 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, promenjivo oblično danas u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, bez padavina, maksimalna dnevna 21 stepen. Kako kažu, sutra ipak neće biti pljuskova, dakle do 22 stepena Celzijusa, bit će nešto više sunca. U četvrtak do 23, malo i umerno oblačno, bez padavina, tako će biti u petak do 24 zapravo, i onda tokom noći na subotu mogući pljuskovi.

Visoki savet sudstva raspisuje konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni. Rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu svoj na svome, a do sada je izdato više od 100.000 potvrda. U Potent centru u Kragujevcu u ulici Vojvode Putnika 58 danas će od 15 do 18 časova biti organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Danas od 18 časova u Domu omladine biće predstavljeno novo izdanje Ustanove kulture Koraci, dečja knjiga, prepredene priče autorke Mile Radovanović. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1 u okviru 27. kola Srpske lige Zapad. Evo, dobro jutro, starograđani, Gabriel i Daca tu sa vama. Da li ima gužvi po gradu, gde su najkritičnije tačke, javite nam i kako ste, naravno, gde se sluša RSG ako niste u Kragujevcu. Kažu, narednih dana postepeno toplije, ali i dalje uz povremene lokalne pljuskove, naročito u drugoj polovini nedelje. Dakle, toplije će biti. To je bitno. Vidit ćemo za ove pljuskove. Ono što kaže biometeorološka prognoza, moguće glavobolja, reumatski bolovi i poremećaj sna. Nadam se da nemate ništa, ali bukvalno ništa od ovoga. A Majlija kreće, Ivana Bum Nikolić. Javite nam se gde se sluša RSG.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed, za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Baby u tome, Devil's Band, nije sve jedno, dobro jutro starograđani. Danas u gradu malo je umereno oblačno, trenutno je 12 stepeni i kako kažu, bez padavina maksimalno dnevno 21 stepen, bit će toplije narednih dana i tako pljuskovi negde samo za petak, za sada, da kažemo, najavljeni. U Srbiji, pa samim tim i u Kragujevcu, je počela akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Traje do kraja maja, do 31. imajući u vidu da su u prva četiri meseca tekuće godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama, tako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vojte računa, srećan put vam želi dežurna ekipa sa RSG-a. Naravno, prijatnu i ugodnu vožnju, a za sve koji dolaze u naš grad, dobro vam došli, nadamo se da je neki baš lep povod. Rozga kreće.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
4: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
5: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: hit do hita.
1: Drugari, dakle, 8 sati 54 minuta u gradu Kragujevcu, danas promenljivo oblačno, neće biti padavina, to je jako bitno i idemo do 21 stepen maksimalno dnevno, tako je. Trenutno je samo 12, e sad, u narednom satu ćemo malo o maturantima, gde ste maturanti i koliko prosječna porodica danas recimo mora da izdvoji za jedno matursko veče, odnosno za svog maturanta, da li i koliki je pritisak, dakle, da biste izgledali danas, jel te, na maturi savršeno, i da li je maturska proslava negde postala baš onako preskupa. O tome se priča iz godine u godinu, ali o tome ćemo u nastavku, pa nam javite, roditelji pre svega i maturanti, nek nam pišu koliko recimo košta jedna priprema za jednog bar maturanta. Nojeva barka kreće Amna, onda ćemo o tome u nastavku malo da istražimo.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Danas samo dosta, odnosno smena sunca i oblaka, kako kažu, bez padavine u gradu Kragujevcu, maksimalno dnevno 21 stepen. Sutra nešto sunčanije, kažu, do 22, u četvrtak do 23, malo i umereno oblačno, a za petak kažu do 24 stepena Celzijusa, ali mogući su neki poslepodnevni pljuskovi.

Visoki savet sudstva raspisao je konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni. Rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu svoj na svome, a do sada je izdato više od 100.000 potvrda. U Potent centru u Kragujevcu, ulici Vojvode Putnika 58B, danas će od 15 do 18 časova biti organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenta Filološko-umetničkog fakulteta u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Danas od 18 časova u Domu omladine biće predstavljeno novo izdanje ustanove kulture Koraci i dečja knjiga Prepredene priče. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1.

Emine Jahović sa Havom otvara sat, odlazim da odem, a pričamo o maturama. Kažu negde od 600 do 1000 evra roditelji koštaju mature. Imate li vi maturanta ove godine? Javite nam, roditelji, pre svega i maturanti. Koliko to sve negdje košta, šta se sve danas mora imati da bi se otišlo na matursko večer.

drugari, prema nekim podacima, dakle, matursko veče za jednog maturanta u Srbiji, dakle, negde košta od 600 do čak 1000 evra. Mislim, sad, da li je to mnogo ili malo, javite nam, volimo bismo da čujemo vaše mišljenja, pišite nam, ako ne možete, pišite glasove poruke, ako ne možete glasove, zavite nas pa da pričamo. Dakle, te neke pojedine procene, kako pišu mediji, da govore da roditelji za jedno matursko veče izdvoje, te sad ne piše dalje, kaže kolega, dečak ili devojčica, ne znam. Kao devojčica pa više para, nije istina. Ali je sasvim okej ako je tako. Dakle, do 1000 evra, da li može jedan maturant da se spremi za maturu onako kako želi danas? Poslije godina zaista matura je za mnoge porodice postala mnogo, mnogo više od jedne proslave i baš veliki finansijski pritisak. Tu su haljine, odela, cipela, cipele, šminke, frizure, restorani, fotografisanja, tako je. Koliko to košta kod nas, odnosno kod vas, javite nam.

0: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posao prevraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

Nedeljniku vas košta jedan maturant, dragi naši roditelji kažu iz godinu godinu, pa pre nije skuplje, dakle... Jedna svečana večera, recimo proslave u restoranima i hotelima se kreću od 5 do 8.000 dinara za malu maturu, dok za srednjoškolce dostižu i do 12.000 dinara. Što se garderobe tiče, devojke su skuplje, kažu, odnosno njihova garderoba haljine je između 6 i 15.000 dinara, dok je za obuću, tašnu, nakit, frizuru potrebno izdvojiti dodatnih, pa kažu i do 10.000 dinara. Garderoba za dečake, odnosno momci, kažu cene svečanih odela idu od 10 do 18.000 dinara, a elegantne cipele koštaju između 6 i 12.000 dinara. Šminka, frizure i ostalo, o tome ćemo u nastavku, naravno, koliko vas košta vaš maturant.

0: bile to Nina Badrić, 10:05.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u gradu suvo sa dužim sunčanim intervalima, kako kažu, maksimalna dnevna 21 stepen, za sutra kažu do 22, nešto više sunca. U četvrtak do 23 stepena Celzijusa, malo i umereno oblačno, za petak kažu do 24, mogući su poslepodnevni pljuskovi. Visoki savet sudstva raspisao je konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni. Rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu svoj na svome, a do sada je izdato više od 100.000 potvrda. U Potent centru u Kragujevcu u ulici Vojvode Putika 58B danas će od 15 do 18 časova biti organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Danas od 18 časova u Domu omladine biće predstavljeno novo izdanje Ustanove kulture Koraci, dečja knjiga Prepredene priče. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1 u okviru 27. kola Srpske lige Zapad. Koliko košta jedan maturant, priprema za maturanta u našem gradu? Eto, nećemo dalje. Pitamo vas, pitamo roditelje, pre svega Sarajo i El Dinero otvara sat.

0: Ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra, tempotehnika.rs.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

studiju do Sale Kovačića, Romeo, drugari, 18 stepeni u gradu Kragujevcu. Danas fino vreme, kažu maksimalno dnevno 21, neće biti padavina. Pričamo o tome koliko košta proslava maturski večer i pitamo roditelje. Jeca nam je poslala da frizura košta 6.000 dinara u Kragujevcu, pretpostavljam Jeca. Pretpostavljam da je za žensko, što kaže kolega. Dakle, sve je tako skupo i pripreme iz godine u godinu za maturske večeri su, dakle, prilično skupe. Po svečanu garderobu se ide, kažu, ponegde i u veće gradove, odnosno i u inostranstvo, neki biraju, pa dobro, ko može. Spisak je sve duži nekako iz godine u godinu i odeće i obuće i nakit i šminka i frizura i malo hijalurona i svašta nešto. Gde je sala, odnosno ručak, večera, gde je muzika. Ono što napominju stručnjaci, da tako kažemo, da su pod stresom svi, i maturanti, a i njihovi roditelji koji sve to, jel te, treba da isfinansiraju. Istraživali su i kako sve to utiče na roditelje. Stresnije je, kaže, matura nego upis fakulteta, recimo. A ono što je zanimljivo, iako su cene svuda visoke i u čitavoj Srbiji su takve, u mnogim gradovima, recimo poput Pirota, učenici se često udružuju, kažu, i organizuju akcije gde umesto na skupe toalete novac usmeravaju u humanitarne svrhe za, recimo, u ovom slučaju lečenje bolesne dece. Svaka čast, kapa dole. Koliko vas stresira matursko veče vašeg džaka, maturanta? Pišite nam, pre svega roditelji, javite.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
6: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

drugari, slušajte sada, ovo je jako bitno za sve one koji možda ne mogu ili ne žele da troše novac ili ne mogu da priušte sebi, dakle, matorsku haljinu. Iz godine u godinu ova žena, verovatno i neki tim ljudi, zaista, pa da kažem, čini čuda i... Slušajte o čemu se radi. Stranica, idemo svi na Instagram Sestre po haljinama, svi zapratimo i možda prosledite nekome kome mislite da to treba, da im treba neka haljina recimo, ili nekim roditeljima koji imaju maturantkinju. Onda kada se na zemlji nalazi preko 90 miliona tona tekstilnog otpada, neko ne može da priušti sebi matorsku haljinu. E pa nić da može, tako kažu na ovoj stranici, dakle, predivne žene. Sestre po haljinama je online inicijativa za smanjenje tekstilnog otpada i prekomerne kupovine, ali i za pomoć devojkama koje ne mogu da priušte matorsku apsolventsku haljinu kroz spajanje onih koje haljine žele da poklone i one kojima su te haljine potrebne. Dakle, ozbiljna stranica. Onima kojima je to ozbiljan finansijski izdatak koji ne mogu da iznesu, ali onima koji bi taj novac rado potrošili na neke druge stvari, recimo na letovanje, s obzirom na to koliko koštaju danas mature, odnosno maturske večeri, i haljinu mogu da preuzmu, odnosno pozajme od neke druge devojke koju je jednom nosila. Svi na stranicu Sestre po haljinama za detaljnije stvari, odnosno ako imaš u ormaru haljinu koju si nosila jednom za neku svečanost, priključite se ovoj inicijativi. Ako nemate šta da poklonite, prosledite ovu stranicu svim roditeljima ili prosvetnim radnicima koje znate, kojima će značiti. Pratite ovu stranicu Sestre po haljinama, dakle, na Instagramu, ja mislim da ima i na Facebooku. U svakom slučaju, samo je bitno da pokažete, odnosno slikate indeks ili đačku knjižicu, onda imate i haljinu za apsolventsku ili za maturu, potpuno besplatno. Sestre po haljinama, zapratimo i vidjet ćete fenomenalne stvari. Svaka čast, kapa dole.

0: čuli smo Dina Merlina, 11 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U gradu danas malo i umereno oblačno, 21 stepen maksimalna dnevna, sutra do 22 nešto više sunca, u četvrtak do 23 pretežno oblačno bez padavina, za petak kažu za sada mogući pljuskovi do 24 stepena Celzijusa. Visoki savet sudstva raspisao je konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni. Rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu svoj na svome, a do sada je izdato više od 100.000 potvrda. U Potent centru u Kragujevcu, u ulici Vojvode Putnika 58B, danas će od 15 do 18 časova biti organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu, svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Danas od 18 časova u Domu omladine biće predstavljeno novo izdanje Ustanove kulture Koraci, dečja knjiga Prepredene priče. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1 u okviru 27. kola Srpske lige Zapad.
3: Nastavljamo dalje druženje. Pričali smo o tome koliko košta jedno matursko veče. I dalje vas pitamo koliko vas košta, dragi roditelji, u inat. Zoji i Nataša otvaraju sat.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
3: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.

drugari, u gradu je 19 stepeni, pretežno oblačno, ali kažu neće biti danas padavina, maksimalna dnevna 21 stepen. Sutra, kako kaže prognoza koja se malo promenila, do 22 biće nešto više sunca, ali i oblaka, bez padavina. Četvrtak 23, malo i umereno oblačno, opet za petak ostaje do 22 stepena i mogući pljuskovi. Za vikend fino. To kažemo ako tiho da ne ureknemo, jel te? E sad, za sve one koji bi volili da imaju kuću na moru, da mogu da odu kad hoće, koliko hoće da ostanu, evo jedna ponuda iz snova, ili bar tako zvuči. Cijelo ostrvo, i to u Grčkoj, za cenu jednog stana. Pa ako ste planirali nešto, eto tako da uložite, evo. Mnogi žele i sanjaju o vlasništvu nad nekretninom, i to na moru, ali sa današnjim cijenama to često deluje onako nedostižno. Zato vest da se cijelo Grčko ostrvo prodaje za manje od cene stana na prvi pogled zvuči gotovo neverovatno, međutim iza atraktivne oči, čujete vam, međutim sve pada u vodu. Iza atraktivne cijene krije se niz ozbiljnih prepreka za neke. Za neke je to super, slušajte. Reč je o ostrovu Makra, koji se nalazi u Jonskom moru. Ostrovo ima razuđenu obalu, kristalno čisto more, ako je ovo sa slike, fenomenalno izgleda i baš je sunčano. I potpuno je pošteđeno masovnog turizma, jako bitno. Kada se prvi put pojavilo na tržištu luksuznih nekretnina 2022. recimo, njegova vrednost je bila 8 miliona evra, a sada znatno manje. Zapravo, možete ga kupiti za samo 247.000 evra. Samo. Glavni razlog za drastičan pad cena leži u pravnim, kažu, i finansijskim problemima povezani sa ostrovom, ali to može nekom i da bude dobro, slušajte. Makri je pogrešno klasifikovan kao privatna šuma, pored toga nalazi se unutar posebnog zaštićenog područja prirode, zbog čega su zabranjeni planovi za izgradnju luksuznih turističkih kompleksa koji su nekada bili jedan od glavnih prodajnih artikala. Kako kažu, ostrovo je takođe deo ekološke mreže, sistema zaštite koji je nedavno ograničio postavljanje ležaljki na mnogim grčkim plažama. To znači da bi izgradnja bilo kakve infrastrukture zahtevala posebno odobrenje države putem predsjedničkog dekreta, ali problemi se tu ne završavaju. Budući vlasnik se suočava i sa velikim dugovima, poreskim dugovima i raznim finansijskim potraživanjima vezanim za ostrovo. Prema njihovom portalu, ovi dugovi iznose najmanje 20 miliona evra. Pa da. U praksi to znači da se ostrovo za sada može koristiti gotovo isključivo za poljoprivredu. Pa, zato sam rekla, sačekajte. Ko voli to? Budući vlasnik bi morao sam da organizuje snabdevanje strujom i vodom, kao i sistem za odlaganje otpada. Za one koji sanjuju možda o životu u potpunoj izolaciji, ne plaše se poljoprivrede i složenih finansijskih i drugih izazova, Makri bi mogao da predstavlja neobičnu i super priliku. Čisto znate.

0: Ej, bile to Nikolija, 12 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenjivo oblačno, bez padavine, bar nisu najavljene za naš grad. Danas 21 stepen maksimalna dnevna, sutra do 22. Malo i umereno oblačno, četvrtak 23, promenjivo oblačno, za petak kažu mogući pljuskovi do 22 stepena Celzijusa. Visoki savet sudstva raspisao je konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu, i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni. Rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu svoj na svome, a do sada je izdato više od 100.000 potvrda. U Potent centru u Kragujevcu, ulici Vojvode Putnika 58B, danas će od 15 do 18 časova biti organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu, svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Danas od 18 časova u Domu omladine biće predstavljeno novo izdanje Ustanove kulture Koraci, dečja knjiga, prepredene priče autorke Mile Radovanović. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1 u okviru 27. kola Srpske lige Zapad. Drugari, od juče pa do kraja maja saobraćajna policija sprovodi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, pa i u Kragujevcu, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočka. Apel za sve. Toma otvara sat 5 minuta.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
0: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
3: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Eresgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula, bembe. Aj kula, pije tendra kula. Moda darankula. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

20 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas maksimalno dnevno 21, dosta oblaka, ali bez padavina, bar se nadamo, kako kažu. Tesla najavila proizvodnju robota koji će pomoći ženama. Kako? I to ženama bez partnera. Da li će menjati muža? Dakle, internet brujo navodim teslinim robotima koji bi mogli da pruže društvo ženama bez partnera. Iako kompanija nije potvrdila baš ovakve tvrdnje, viralne objave i AI fotografije pokrenule su lavinu komentara širom sveta. Mnogi smatraju da bi razvoj veštačke inteligencije mogao potpuno promeniti ljubavne odnose i način na koji ljudi stvaraju emotivne veze, dok jedni tvrde da roboti nikada ne mogu zameniti pravu emociju, drugi veruju da budućnost donosi upravo takvu realnost. Ja se uplaših. Da li tehnologija postaje nova zamena za ljubav, drugari i bliskost među ljudima?

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Termodom.
2: Da mi budeš lepa.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u Centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
4: Adi Šoše,
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da prosečna težina psa rase čivava iznosi 450 grama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: čuli smo Tropico Band, tačno je 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenjivo oblačno, drugari, ono što je bitno, bez padavina, bar nisu najavljene do kraja dana, maksimalno dnevno 21 stepen, sutra do 22, malo i umereno oblačno, bez padavina, u četvrtak do 23, dosta oblaka bez padavina, za petak kažu mogući pljuskovi do 22 stepena Celzijusa. Visoki savet sudstva raspisao je konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni. Rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu svoj na svome, a do sada je izdato više od 100.000 potvrda. U Potent centru u Kragujevcu, u ulici Vojvode Putika 58, danas će od 15 do 18 časova biti organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu, svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Danas od 18 časova u Domu omladine biće predstavljeno novo izdanje ustanove kulture Koraci, dečja knjiga Prepredene priče autorke Mile Radovanović. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1 u okviru 27. kola Srpske lige Zapad. To bi bilo to, drugari, što se nas tiče za danas. Mi vas pozdravljamo, želimo prijatelj ostatak dana uz RSG. Naravno, slušamo se već sutra od 8.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: To je bila Ana Bebić, ti nemaš prava na mene, 13:27, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Počinje popodne na RSG-u, Vanja i Nevena danas ovde sve do pet.
1: Do
0: šest. Ja vidim neke...
1: Sad sam se ja zbunila.
0: Neka dramska pauza.
1: Tako, ali ne, ali nije tako.
0: Nije tako, do šest, dobro. Nešto mi danas ne ide, ne idu mi sati uopšte.
1: Pa dobro, tu smo dok budemo tu.
0: Tu smo, bit ćemo tu, ma ako treba, vidi, 24 sata.
1: Da, i do 12.
0: Da, nikakav problem. E, zemlja o kojoj se najviše priča ovih dana je...
1: Bugarska, naravno.
0: Da!
1: To je predviđanje, su se ostvarilo ovde kad smo pričali u programu onaj dan kad je trebalo da bude finale, rekao si da li uopšte Bugarska prošla u finale, prošla je Bugarska.
0: I ja sam rekao moj favorit.
1: Da.
0: Bilo mi je pakleno gledanje finala, moram ti priznati, cijelo društvo koje je bilo na okupu je toliko bilo protiv Bangaranga, samo ja koji skačem i svi su rekli kakva si seljačina. Samo tebi može ovo da bude super. I ja sam rekao važi, vidjet ćemo. Takođe oni svi kad je glasao žiri, pa dobro, nije ovo loše, znaš.
1: Pa dobro, nešto što ostaje u ušima, definitivno da da, nešto što je osvojilo TikTok, definitivno da da, njen izgled i njena energija koji su takođe osvojili, preplavili društvene mreže i srca mnogih, definitivno da da.
0: Nakon što je pobedila na finalu Eurovizije, sada je i u centru interesovanja kada je u pitanju putovanja u Bugarsku, jer sve više ljudi istražuje istoriju.
1: Istoriju, da. Da, istoriju Bugarske. Pa učinila je zaista Bugarsku poznatom i ovo je prvi put da je Bugarska pobedila na Euroviziji.
0: Jeste. I vratili su se posle dosta vremena, tako da, zanima me kako će oni organizovati sledeće godine. Ono što sam video po Instagramu mi je bilo presmešno, jer je sad i milion mimova. Kako ljudi stižu na Euroviziju, lepa Brena izlazi iz helikoptera. Da. Pa onda Bina, onaj šator i ona Bina od dasaka. Biće to zanimljivo i sad se već naravno pokrenulo pitanje ko od naših može da nas predstavlja. Svi kažu Teo Teirović je logičan izbor. Ali je Jelena Karlauša rekla, mislim da smo se dovoljno blamirali.
1: Pa dobro, ako ona tako kaže, verovatno je tako.
0: I između redova poručila da će ona biti ta koja ide u Bugarsku. Tako da se tu sad ostvaruje ono što si ti rekla.
1: Komšiluk je blizu.
0: Jeste. Ja sledeće godine idem live da pratim
1: SCC. I treba. Baš sam gledala ono kad su snimali uopšte za Bugarsku pesmu, kako zapravo to ne izgleda kada gledaš uživo onako kao što mi vidimo na kamerama. Oni ljudi koji trče iza i nose ono što
0: se okreće. Realno, Eurovizija nam je nikad bliža, to je spektakl koji stvarno treba posetiti. Možda sledeće godine ti budeš u studiju, a ja ti dajem informacije
1: da,
0: sa terena. Ili ćemo zajedno biti na terenu.
1: Moguće.
0: Sve je moguće.
1: Nikad se ne zna.
0: Tu smo do šest, u nastavku slušamo Lexington Band i Ljubav preko žice.

ako tražiš pločice. Ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fugmasa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Idi, čuli su se Toma i Đana u 10 do 2. Ostaćemo pričom malo na ovogodišnjoj pobednici pesme za Euroviziju, pošto realno ono što sam prvo video na X-u kada je ona pobedila kao Srbi trenutno otvoren booking i kucaju Sofija.
1: Da.
0: E, ali ne znam se da li će naredna Eurovizija biti u Sofiji. Posle spektakularne pobede, Bugarska već sada kreće u ozbiljne pripreme za domaćinstvo narednog takmičenja. Ministar kulture, Evtim Milošev, najavio je da Savet ministra stara ove nedelje zvanično pokreće organizaciju za pesmu Eurovizije 2027.
1: Vrlo su ažurni. Planovi su, kako kaže, veliki, od logistike i bezbednosti do promocije Bugarske širom Evrope, a očekivanja su ogromna. Miloše poručuje da želi Euroviziju na nivou Austrije. Vrlo su ozbiljno shvatili svoje zadatke.
0: Baš su se oni dobro potrudili, ja to nisam očekivao od njih.
1: Dobro, to je i bitno, zato što su prvi put pobednici i sad je prava prilika i pravi trenutak da Bugarsko čuje cela Evropa i ceo
0: svet. Idu i u Australiju čak, znaš, da se tamo toliko prati.
1: Da.
0: Glavno pitanje je gde će se održati ovaj spektakl. U trci su Sofija, Varna, Burgas i Plovdiv. Svi gradovi već su pokazali ozbiljno interesovanje, tako da ostaje da se vidi gde će biti održana. Sofija realno ima najveće kapacitete, tako su izjavili.
1: Da.
0: Ali i ovi drugi ne zaostaju.
1: Interesovanje da su i za druge gradove. Prenosit će svakako i organizaciju, vodit će njihova nacionalna televizija, a država ulazi kao podrška za celu infrastrukturu projekta i tako da sastanci su već počeli i jedno je sigurno, oni žele ovaj dopis
0: da bude za pamćenje. Ali
1: bravo.
0: Nema šanse da neće biti. Do duše, komentari na mrežama su i dalje isti. Svi želimo da Bugarske da jednostavno budu Bugari. Aziz, Galena, daj nam svega toga.
1: Da,
0: i
1: svega
0: to je
1: toga. To je ta njihova estetika koju ja volim, iskreno. I baš mi je drago.
0: Onda kad smo nešto komentarisali, društvo i ja, za naše predstavnike, svi smo se složili oko jednog da ako već idemo u Bugarsku, to sledeće godine ne treba da bude PZE, nego Grand Show, doslovno.
1: Da, apsolutno da. Sa sve grand balerinama i cela ta estetika. Želimo to. I neki turbo folk. Mislila sam Jelena Karleuša, ali želim turbo folk.
0: Ali ipak Teja Tejrović.
1: Da.
0: Magla i Višnja u nastavku, slušamo Manipulatora.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 20 je trenutno, danas možda odemo do 21, do kraja
3: možda.
2: Dana. Možda. Do kraja dana će biti ovako malo umereno oblačno, padavina nema, nisu najavljene sve do petka, sutra malo i umereno oblačno i da se do 22, u četvrtak 23, petak samo moguće kiša, temperatura do 22, u subotu 23, nedelja nam je baš onako topla, 25 najviša dnevna.
3: Da, deluje da neće biti kiše osim petka, tako da nadamo se da će ovako da ostane i da neće biti
2: da
3: nikakvih promjena.
2: Da ništa neće promeniti.
3: Dosta je kiša, stvarno je dosta.
2: Par sekundi do dva, idemo na vesti. Visoki savet sudstva raspisao je konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni, a rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu svoj na svome, a izdato je više od 100.000 potvrda. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenta Filološko-umetničkog fakulteta u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1.

0: u okviru 27. kola Srpske lige Zapad. Još sat vremena do novog Nućija. Ko se raduje, svi se radujemo.
1: Svi se radujemo, svi jedva čekamo.
0: Jedva
1: brzo
0: čekamo.
1: Nas zaokupe različiti trendovi. Da li se to dešava u okviru muzike, da li se dešava u okviru mode, nebitno je. I želim baš o tome da pričamo. Pre neki dan je bila čitava pomama za određeni sat. Ne znam da li si ispratila.
0: Da, jesam. I jel znaš da i dalje ne znam tačno o kom satu se radi?
1: Istražila sam ti to.
0: Super, super. Onda ćeš mi ispričati vrlo brzo dok ne dođe vreme za priču hita do hita. Na playlisti nova stvar od Princa, zove se Starija, ali pre njega Vasić, a za početak sata Taša Krunić.

0: 2.13, to je bila Amnam, stvar koja se zove Kasno. Sad koji je zaludeo svet, molim te, objasni mi o čemu se radi, zašto su se ljudi bili, šta se desilo.
1: Ali jako ja sam prvo mislila da sat izgleda ovako kao onaj stari džepni sat.
0: Dobro,
1: koji stvarno ima
0: ja
1: logike
0: mislio.
1: I smisla.
0: Dobro.
1: Međutim, nema. Sat je poput kartona i to je džepni sat i on je predstavljen u utorak kao višebojno kućište i ima, kažeš, za nošenje oko vrata i visoka mu je cena bila kad pogledaš, $400 za takav sat. Samo se nosi oko vrata, poput je kartona i imalo je dosta rasprava o dizajnu. Međutim, ljudi su totalno, mogu da kažem, poludeli za ovim satom, jer su čekali unapred u redovima kako bi kupili ovaj džepni sat. On se, mislim, može i da se nosi kao ogrlica i tako dalje. Bilo je i licitiranja za šestocifrene iznose da se taj sat plati. Svašta se tu dešava. Mislim, najviše mi je bilo smešno to što su ljudi zapravo posle pravili od kartona ovo i kačili
0: da.
1: Oko vrata, jer nema razlike osim što ovaj sat radi.
0: Da. Sad sam to hteo da te pitam da li ovo uopšte radi, jer meni to izgleda kao da ne radi, kao da možeš da ga nosiš kao ukras, a pritom i nije lepo da mi bude ukras.
1: Nije lepo.
0: Meni se ne dopada.
1: Nije lepo, ali samo to je ono što kao trend postane na nekom globalnom nivou, ode i svi moramo da imamo to. Ljudi su kampovali ispred ove prodavnice.
0: Video sam, ja sam video, prvo izašao mi je neki video na TikToku, ne znam koja je zemlja u pitanju, da se otvara prodavnica i odjednom se zatvara jer oni se biju. Svi su krenuli onako kao stado, ne znam se ko ide preko koga. Da. Tuča uveliko. Ja gledam onaj video i razmišljam o čemu se ovde radi, šta se ovo dešava. Shvatim da je u pitanju neki sat, ali pretpostavio sam sad neki mega poznati brand, neko ludilo, toliko kvalitetan sat. Pa sam onda sa druge strane stao i rekao, nemoguće da ljudi imaju pare da kupuju sad nešto toliko preskupo.
1: Da, svi
0: tom,
1: čekaju.
0: U toj količini. Ništa mi nije bilo jasno, sad mi tek ništa nije jasno zašto su trčali zbog ovoga, mislim, ovo je stvarno
1: da,
0: kao kartonsko.
1: Da, jer ja sam prvo pomislila, mislim, i nekada je bio stvar prestiža koji je imao džepni sat, onaj
0: da,
1: na lanac.
0: Da.
1: Ovo nije džepni sat, ovo je okovratni sat.
0: Okovratni sat. Pa dobro, novi trend, to je to.
1: Da, u vreme kada je moja majka bila mlada i bio je vrlo popularan nakit prsten i na prstenu je sat. Ne znam da li
0: da,
1: si možda
0: znam
1: to video
0: za to.
1: Negde.
0: Da.
1: To
0: da,
1: je
0: da.
1: Bilo vrlo popularno, ali to je ogromno, uopšte niti je praktično da se nosi, niti bilo šta i ona je imala to, čuvala je u jednoj kutici jer nikad nije nosila to, mislim, gde će sat na sred prsta.
0: Da.
1: Tako da ovo me malo podsjeća na to.
0: Apsolutno. Ali jednu stvar sam primetio. Svi se žale da im je dosta više sivila i tih
1: boje.
0: Žale da se vrate boje. E pa ovaj sat je bukvalno vratio
1: boje. Vrati boju oko vrata.
0: Da.

0: Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beku uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Termodom, da mi budeš lepa.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Ne reci mi adio, čuva se Mirza Selimović na RSG u 10 do 3.
1: Ne reci mi adio ili mi reci adio. Videla sam jednu fantastičnu stvar, mnogo mi
0: dobro.
1: Se svidela na TikToku jedna priča. Devojka je pitala da li me osuđujete, ja kažem, ja stala da čujem da li osuđujem ili ne, dobar početak. Inače, ona je bila u gradu sa drugaricama i sto do njih pravili su neki momci i momačko veče. I samo jedan od svih njih nije imao devojku i nije imao pratnju za svatove. Oni su tu prišli i to sve i on je rekao, ne interesuje me veza, zato im je potrebna pratnja sutra za svatove. Ona je bila mnogo vesela u kafani gde
0: dobro,
1: su bili.
0: Dobro.
1: Mnogo vesela, baš bila je na stolu i daj re.
0: Vrlo vesela.
1: Ona kaže, naravno, joj što ja volim svatove, ja bih svaki dan išla u svatove i sada ona snima Get Ready With Me, sprema se za svatove, ide, lepo se sredila, stvarno lepa devojka, visoka, onako uradila i frizuru i šminku i haljinu i sve, ide ona u svatove sa njim, rekla je da će da nastavi priču, čekam sad nastava kako je bilo u svatovima i rekla je da ozbiljno razmišlja o tome da to unovči i da napravi biznis, zato što je kao bitno da ti svatovi budu veseli i ne znaš nikad koliko će ljudi, ajde kao svatba, sale i to sve u redu, ali nikad ne znaš ko će sve da ti dođe u svatove, potrebna je ta jedna osoba da diže atmosferu. Podizačica atmosfere bude kao novi, novo zanimanje.
0: Novo zanimanje?
1: Da.
0: Iskreno, meni je ona to odlično smislila.
1: Odlično, mnogo je vesela, mnogo mi se svidela ta priča. Nadam se kao da će ta priča biti, dvoje su se tako smuvali.
0: To hoću da ti kažem. Na prvu kad si počela priča, meni to nije izašlo. Prvo sam pomislio to, sad joj se on svideo, pa će
1: pa
0: tu nešto biti.
1: To
0: možda
1: desilo,
0: jeste.
1: Čekam
0: ali čekaj, ona je krenula u biznis smeru, tako da...
1: Da.
0: Možda se smuva sa nekim drugim, trećim, desetim, zavisi koja je angažuje.
1: Yes.
0: Proceni odmah materijalnu situaciju, sve proceni.
1: Sve proceni i
0: kako
1: prijatelji i sve proceni, sve joj je tu na oku. Da li se uklapa u tu atmosferu ili se ne uklapa, šta, kako, odlično. I uopšte ljudi nisu osuđivali, ljudi su bili oduševljeni kao bravo, što je tako pozitivna, lepa stvar.
0: Ali zašto bi bilo ko osudio? Meni je to super. Baš super, baš
1: da
0: pozdravljam,
1: super.
0: Podržavam. Čak ću sad evo reći svim devojkama koje slušaju, koje su slobodne, tako vesele, ugledajte se na nju, otvorite taj biznis, jer ono što si rekla, odmah ćete upoznati njega, prijatelje, sve ti je tu. Sve
1: tako da,
0: jasno.
1: Ako vam je potrebna pratnja, javite se.
0: Na primjer, evo Nevena će otvoriti isti taj biznis.
1: Da.
2: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da kada bi se putnički automobil peo u Vasionu brzinom od 100 km na čas, do nje bi stigao za 1000 godina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

ne pomeramo se sa 20 stepeni, malo umereno oblačno ostaje do kraja dana. Sutra do 22 u četvrtak, 23 petak moguća kiša, temperatura ide do 22, 15, 01, vreme za vesti. Visoki savet sudstva raspisao je konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu, i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni, a rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu svoj na svome, a do sada je izdato i više od 100.000 potvrda. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja univerziteta u Kragujevcu svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1 u okviru 27. kola Srpske lige Zapad. Popodne na RSG-u, Vanja i Nevena su ovde sa Vedo, šest uz hit do hita, Nataša Bekvalac i Stvar gola nam je sledeća na playlisti. Pojačaj utorak i uživaj.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata, zlatara filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, zlatara filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Minut je do pola četiri, slušaš popodne na RSG-u, Vanja i Nevena su ovde.
1: Nešto što u današnje vreme može da uništi i vezu i prijateljstvo i miran san jeste telefon i društvene mreže.
0: Naravno, sve je loše krenulo od kad su došle društvene mreže, ja ću da ti kažem.
1: Ali to toliko može da bude neskodno. Svi su imali bar neki blam što se tiče telefona i društvenih mreža, od toga da screenshotuješ razgovor sa jednom osobom i želiš da pošalješ nekoj drugoj, a samo pošalješ
0: istoj. Da.
1: Desilo mi se i zato ne postoji opravdanje.
0: Ali bukvalno ne postoji opravdanje.
1: Ne možeš ništa da kažeš, ništa.
0: Ja čak mislim da je to jedina stvar iz koje ni ja ne bih znao da se iščupam, a ja sam neko ko uspe da opravda sve živo.
1: Ali baš
0: opravdanje
1: ne možeš.
0: Moje uže specijalnost, ali ovo stvarno ne možeš, kako?
1: Da li postoji neko opravdanje, dobro bi bilo. Mislim, i meni se to desi tipu u brzini, kad nešto radim za posao, vam pričam nešto sa drugaricom privatno, pričam nešto skroz deseto sa majkom, sa svima pričam, ne znam više ni kome šta pričam, ni o čemu. I onda tako u brzini mogu da pošaljem svašta.
0: Da.
1: Svima, svuda, šta ne treba.
0: Ne, stvarno iz toga ne bih znao da se izvučem. Prošlo mi je sad kroz glavu prva stvar na koju bih probao da idem. E, pogledaj, jel tebi ovakav chat? Ma meni se ovo nešto promenilo.
1: I da, možda kao za pozadinu, jel, znaš ti kako se menja pozadina?
0: Pozadina.
1: Ono samo dve poruke screenshot.
0: Da.
1: Nije čak ni celo ono gore gde se vidi ime i sve.
0: Vidi kako mi seče kad hoću da pošaljem sliku, ceo dan ovo pokušavam da te pitam, zaboravim, evo sad se svetim. Vidi kako mi seče mi tačno taj tako tu pravougao, Nikito, eto.
1: Zašto je zi, tebi to dešava?
0: Jel ti se dešava? Ma meni se nešto pokvarilo.
1: Šta je još opasna stvar? Opasna stvar je kada ne staviš šifru za zaključavanje telefona i nosiš mobilni u torbi, u džepu, bilo gde, čak i u ruci. I on otključa i pošalje i pusti i zove i snimi i video poziv i sve uradi, sve što si hteo i što nisi hteo, on je završio. On kao, sad ću ja da ti sredim, život ću da ti sredim.
0: Sve, ali znaš da mi se dešava to. I pored šifre, postoje one prečice određene, ajde što mi se non stop, što završim sa uključenim blicom, nego što mi otvori, ne znam, alarm, ne znam zašto može alarm, pa je samo alarm može bez da se otključa. I on uspe nekako i da ga uključi i mene tako probudi ujutru alarm i ja ne znam šta se desilo.
1: Joje, pa ja samo nikako da stavim šifru i onda on radi ili radi sam sa sobom, zove, šalje, piše, kuca, ulazi redom.
0: Ali to ti je super, jer zapravo mnogo možeš da pozoveš nekog koga želiš, da staviš na speakerfon da vidiš šta će se dešava, ovamo kao krčiš i kažeš, posle prekineš i kažeš, jo, sam te telefon pozvao.
1: 20 minuta traje taj poziv, to nije trebalo sad da ispričam, vidiš. 20 minuta traje poziv, ja kao idem, hodam, šetam.
0: Da.
1: Ništa. To čak i nije loša ideja, eto tako ideje smo,
0: reci.
1: Došli smo do dobre ideje.
0: Eto, povadio sam to ako pošalješ screenshot istoj osobi, znači pitaj da, ali nemoj da sečeš poruke, eto, savjet, nemoj da ih sečeš, nego šalji direktno, pa ako pošalješ na pravi broj, onda reci obrati pažnju na ovu treću i četvrtu, a ako pogrešiš da možeš da se povadiš, je li kod tebe ovaj neki novi update?
1: Update, neki novi.
0: Ma meni nije bilo ovako.
1: A isto može da bude nezgodno kada pričaš sa nekim i ono u pozadini dok ti je telefon na uvu nešto se dešava i onda se samo doda nekako osoba
0: da,
1: u poziv.
0: Da, da, to mi se desilo milion puta.
1: A i najčešće kad ta se osoba ne oglasi uopšte, nego uredno i kulturno sluša konverzaciju u kojoj nije trebalo ni da bude.
0: Da li znaš da mi se desilo milion puta dok pričam sa nekim da se tu svašta nešto desi na telefonu? E, tad završi mi u kalkulatoru, uđe mi na društvene mreže, možda objavi mi neki story.
1: Da, da, da, da.
0: One instant, verovatno samo piči. E, najavljivali smo Nućija da stiže u 15. Stvar koju sam ja jedva čekao da bude u etru, da je svi čuju, jeste tako dobar spoj kojom se niko se nije nadao da
1: će se to desiti. Niko se nije nadao, oduševila sam.
0: I niko se nije nadao da to ovako zvuči. Emine i Nući, sudar svetova u nastupku na RSG-u.
1: Sudar.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
3: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Halo, čula se Severina.
1: Halo, halo. Pričalo se mnogo o tome šta znači pesma Bangaranga, to jest šta znači naziv.
0: Bangarangra. Dobro.
1: I ona je dala i neke odgovore i nije dala odgovore. Kad je odgovorila uopšte onoj novinarki, kada je pitala šta znači uopšte Bangaranga, kad je ona rekla zdravo, kako si?
0: Aha. Da, jednog novinara je pitala, izgledaš mi kao da ti treba malo Bangaranga u životu.
1: Da. Zapravo Bangaranga bi trebalo da predstavlja borbu sa nekim unutrašnjim nemirima,
0: da,
1: borbu
0: da,
1: sa
0: anksioznošću
1: i sa svim tim modernim, da kažem, strahovima. Sve to i sama pevačica prošla
0: Jeste.
1: I pričala o tome kroz suze, kroz šta se, sa čim se sve borila i kroz šta je sve prošla. I ovo me asociralo uopšte na priču koja treba da sledi sada,
0: da.
1: Koju sam ti podelila, gde je gospođa u za svoj 80. rođendan odlučila da ga proslavi u vazduhu, ni manje
0: da.
1: Ni više.
0: Vezala se za avion koji se kretao brzinom od 129 km na čas, voli izazove i odlučila se za avioakrobaciju.
1: Volim da radim stvari koje me plaše, jer ako se ne bojiš nisi ispunjen, a ne želim da sam samo zadovoljna, rekla je Turgat, gospođa
0: da.
1: Jenny Turgat. I svaka čast.
0: Iskreno, svaka je čast u 80.
1: Odlučila je, dakle, u 80. godini da uradi stvar koja se plaši. Ja koja ne smem da se vozim liftom i kad vidim da se neko drugi vozi liftom, kao kada smo pričali skorije,
0: da.
1: Kada se onaj lik zaglavio u liftu, ja se plašim na njegov red, da li on uopšte živ sada i šta se dešava, a ne da se vežem za avion i da pogledam svoj strah u oči. Nadam se možda sa godinama moja hrabrost će se povećati.
0: Možda se i ti u 80. provozaš liftom.
1: Da, i kao evo konačno, Bangaranga.
0: Bangaranga.
1: Svaka čast, stvarno. Mnogo volim kada vidim kod starih ljudi taj optimizam, taj duh, volju za životom. Toliko to volim da vidim. Skoro je
0: Isto.
1: Baš bilo istraživanje na InfoKG-u koliko se zapravo ljudi u godinama dobro zabavljaju. Od tih nekih svakodnevnih stvari i rituala ispijanja kafe u 6 ili 7 ujutru, jutarnjeg okupljanja kod jedne drugarice jedno jutro, kod druge drugo, kod treće i tako u krug. I to su neiscrpne teme za razgovor od
0: Naravno.
1: Prisećanja do svakodnevice. Zajednički odlazak na pijacu, zajednički odlazak na kolače, sređivanje, šminka, čak nakit i žurke, moj omiljeni deo. Tako da za sve te ljude koji imaju dosta godina i koji imaju takvu volju za životom, ja kažem, nas mlade treba u nekim situacijama da bude sramota kada se razvlačimo kao creva, onako kao puding.
0: Realno da, da.
1: Ja
0: da.
1: Ne znam više za šta pijem lek i šta me sve boli, ali oni uredno igraju. Štikle nisu prepreka, godine nisu prepreka, nema
0: Ništa
1: prepreka.
0: Ništa, godine su samo broj.
1: Upravo, i svaka čast.
0: Treba da naučimo svašta nešto od njih,
1: definitivno. Treba. Kao kada nemaš volju za životom, samo prođi ispred doma gdje organizuju žurke i sve će ti biti jasno.

0: uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sve bez promene. 20 i dalje u Kragujevcu, 21 najavljeno za danas, sutra se ide do 22, bit će malo umereno oblačno, četvrtak promenljivo oblačno, 23 najviše dnevna, petak 22 i moguća kiša. 16.02, vreme za vesti. Visoki savet sudstva raspisao je konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni, a rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu svoj na svome, a izdato više od 100.000 potvrda. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenta Filološko-umetničkog fakulteta u Knjažavsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1 u okviru 27. kola Srpske lige Zapad.
3: Sve se vraća. Vraća se moda, vraćamo se prirodi, vraćamo se...
2: Ja rekao, sad ćeš da kažeš sve se plaća.
3: Pa i plaća se. Naprimjer, to si dobro sada rekao da ti kažem. Sve se vraća, sve se plaća. Znaš onaj trend dok je bio one obrve japanske, ono japansko
2: crtavanje, da.
3: I kome je ostalo, on je morao da plati to da ih skloni.
2: Zato što više nisu in. Pa pazi šta plaćaš.
3: Jer sve se vraća, tako se vraćaju prirodne obrve. Pričat ćemo nešto više o tome u nastavku.
2: Mož.
3: O vraćanju na prirodni izgled i koliko je, na primjer, prirodno starenje sada postalo in u svetu.
2: To i ja mislim. Osjećam tu promenu, vidim je na društvenim mrežama
3: I drago mi je
2: dopada toga. Mi se, da. Sara Jom, pokvariš mi san u nastavku.

0: Relja i čuli Intercontinental u 16.14.
1: Pravi hit.
0: Da. Molim te, kreni.
1: Ali ja volim da se zaustavim kad se zaustaviš i ti. Krenuli smo malo prije, pričamo o tome kako se sve vraća, sve se plaća i koliko je postao popularan izgled bez bore i prirodno starenje. I mnogo sam srećena zbog toga što smo prosto normalizovali jedan proces koji je sasvim prirodan. Prirodno je da se stari i prirodno je da se ne preteruje. Ajde, u redu, mala korekcija, malo botoksa, ali ne može, rekao, mislim, nije normalno da neko ko ima 70 godina izgleda kao da ima 30, malo je previše.
0: Složit ću se.
1: Sve veći je otpor prema peglanju godina u svetu. Verovatno će to stići kod nas da bude više normalizovano starenje, pogotovo kod ženske populacije. Nekako za muškarce, kao što su stariji, to su, to bolje izgledaju.
0: Jeste, oni su ono gospoda.
1: Da, da. A žene kao naborana babetina.
0: Da, što je starija, to oni više tamo jure klinke.
1: Da.
0: Uvijek bilo.
1: Uvijek biće. Na naslovnoj strani majskog Voga su se ove godine našle Anna Wintour i Meryl Streep. Imaju 76 godina. Ja za Meryl nisam znala iskreno da ima toliko godina. Baš sam se iznenadila kada sam videla da ima toliko godina. Mm-hmm. I definitivno njih dve su želele da predstave to prirodno starenje, gde je samo potvrda da je i moda generalno krenula da se okreće prema ženama u zrelijim godinama i da godine daju zapravo prednost modi zato što se kroz godine gradi i neki stil i lični pečat. Što je veoma zanimljivo i interesantno, svi su pričali o nastavku serije Sexy Grad kada je snimljen, o njihovom izgledu, pre svega Sara Jessica Parker, koja je odbijala i da se farba i da radi botoks i sve ostalo, pa su stalno pravljene one slike kako je izgledala nekad, kako je izgledala sada, a prošle su godine, ako se ne varam, 98. Je snimljena
0: da.
1: Serija prva sezona, tako da mislimo 98. do danas je prošlo 27 godina. Naravno da izgleda mnogo starije, jer zamisli, godine su prošle.
0: Zamisli,
1: skoro godine
0: učinile svoje, da.
1: Zamisli.
0: Prelepo mi je to, mislim, prelepo mi je što je ona držala taj svoj prirodni nekako izgled i što jednostavno to je ona, kao to sam ja, ne menjam se.
1: Da, i
0: ostajem
1: verno
0: tom
1: reku,
0: da.
1: Pred trendovima, pred svim inovacijama u svetu estetske medicine, nije želela je samo svoj prirodan izgled i to je to što je meni zaista za poštovanje.
0: Da.
1: I revije u svetu su generalno počele da otvaraju modeli koji su stariji. Bila je i Chanel revija koju je otvorila Stefani, koja ima 50 godina. Mm-hmm. I bila je jedan od 15 modela koji su stariji od 40 godina i Bottega Veneta je imala 9 starijih modela, tako da je već više to se nekako počelo da se daje prednost tom prirodnom starenju i modelima u godinama, što je za mene super, jer žene treba prirodno i ponosno da nose svoje godine, a i svoje bore na kraju dana, ukoliko je to njihov izbor, bore su samo merilo šta si sve preživeo, koliko neprospavanih noći, suza, briga, svega šta si pretorio preko glave. To su na neki način bore predstavljaju orden.
0: Slažit ću se sa tim u potpunosti. Čak sam video jedan super post jutros baš kada je u pitanju botoks i bore, gde kaže, ne mogu da radim botoks jer ja moram ljude da gledam onako namršteno kao...
1: Da, kako da imam mimiku prirodu. To bi mi baš, meni lično bi to predstavljao veliki problem.
0: Takođe. Baš mi je drago da se vraća taj prirodan izgled i nadam se da će i kod nas zaživeti, da zapravo botoks, plastične operacije, filteri, da sve to odlazi u prošlost, da budemo ono što jesmo.
1: I da stvarno nosimo poruku budi kakav jesi.
0: Upravo to. Sandi u nastavku.

0: vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Adi, Šoše, live!
3: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije!
2: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20.00. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
4: Adi Šoše,
2: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beku uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, Heavenly Good.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: priča se.
1: Da li ste znali da ni jedno parče hartije ne može da se presavije više od 7 puta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: samo da šutiš, meni to bude super. Kad je ona, ne, samo da nije ona neprijatna tišina, nego kad stvarno ćutite i razumete se totalno.
1: Da, tišina koja govori više od 1000 reči. Mi zajedno kijamo.
0: Kijamo, kašljamo, ćutimo, pričamo, sve radimo ovog popodneva. Ne zna se kome je od nas gore.
1: Ne zna se kome je teže, da. To je definitivno tako. Pričali smo malo pre o lepoti i o trendovima da se vraća sve više prirodan izgled i kažu neka najnovija istraživanja i studije da 2026. godina rezervisana za trend prirodne lepote. Bez obrva, bez trepavica, mislim ne bez obrva, nego bez urađenih obrva. Ne dirajte obrve.
0: Nemoj da obriješ obrve, ne. Neka su obrve tu gde jesu.
1: Ovo je jedna moja drugarica koja je jednom prilikom videla svoju tetku da uvija trepavice uvijačem i bila je mala.
0: Dobro.
1: I mislila je da su to makaze i samo je uzela i cele je isekla trepavice.
0: Ajoj.
1: I onda su prošle godine dok njoj nisu porasle trepavice. Tako da ne radite to, dakle, trepavice i obrve postoje, ali ove normalne, prirodne koje rastu, dakle.
0: Što dalje od makaza?
1: Tako, trend kaže nega kože, minimalizam bez prenaglašene šminke, prenaglašenih tonova i što se tiče bojanja kose, kažu sve više prirodan izgled.
0: Mm-hmm.
1: Tako kažu.
0: To sam video da je sve više zastupljena prirodna boja kose, kao
1: yes.
0: Manje farbanja, više tu nešto
1: kažu
0: prirodno.
1: Kažu meni frizera, ja nisam htela da slušam i sad sam ispala iz trenda igrom slučaja.
0: Vratit ćeš se ti brzo.
1: Pa, šta? Možda.
0: Ja čekam da mi se vrati kosa. Tako da, definitivno makaze, što dalje. Čak i kad odeš kod frizera koji zna da ih koristi, poslušaj ga šta ti kaže.
1: Da, poslušaj.
0: Znaju oni svoj posao, ne bi uzalud pričali.
1: Nekada bolje nego mi.
0: Znaju što nam stoji bolje nego mi sami.
1: Pa dobro, ja uglavnom uzmem i prepravim koju kuću onako kako sam htela.
0: Da, zato si sada sa tako kratkom kosom.
1: Da, ja koristim one makazice za nokte i uzmem i sredim kosu kad mi nešto nije po volji i one rade posao.
0: Nadam se da tvoj frizer ovo ne sluša.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Što se temperature tiče, ništa se promenilo, nije 20 stepeni i dalje. Sutra ćemo do 22, pa u četvrtak do 23. 17.01, vreme za vesti. Visoki savet sudstva raspisao je konkurs za izbor 6 sudija u Kragujevcu, i to 4 za apelacioni sud i 2 za osnovni, a rok za podnošenje prijava je 1. jun. U Kragujevcu je do sada obrađeno više od 2200 zahteva po zakonu Svoj na svome, a izdato više od 100.000 potvrda. Povodom obeležavanja jubileja 50 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu svečano je otvorena izložba studentskih plakata studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno protiv ekipe Metalca 1-1 u okviru 27. kola Srpske lige Zapad.
3: Kako se bliži leto i sve ove više temperature, kreće ona klasična svađa što u kući, što u kancelariji, uključi klimu, isključi klimu.
2: Aha.
3: Otvori prozor, zatvori prozor. Jednom je promaja, drugi se ukočio, trećom je vruće.
2: Da.
3: Pričat ćemo nešto više o tome.
2: Može, može. S obzirom da sam

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Starigrad 104,3 MHz.

0: Da neko pita, bio je to Mirza Nevenina omiljena pesma.
1: Miško moj, pa to su ozbiljne da. Stvari.
0: Volim ovako kad u našoj smeni ti čuješ tvoju omiljenu pesmu. Moja ja nikako da dođe na red, ali ja to tvoja
1: ide. Ali bitno je da moja ide, stalno.
0: O čemu pričamo?
1: klima, da li je zima? Klima, sve se da. Klima.
0: da, da. Jer sam krenuo da vidim šta je sa mojim pesmom. da, ti si u kom timu?
1: Ja sam u Brohitis timu. Što znači klima, kada se uključi, ja ću dobiti bronhitis. u tom sam timu. To je treći tim.
0: da. Da.
1: Ja sam onaj tip koji ide i zatvara prozore, gasi klimu, jer mi stvarno to smeta. Ajde što mi je hladno od svega toga jer sam zimokrošljiva, ali definitivno da se ja uvek razbolim i svakog upozorim, razbolit ću se, desit će se, niko me ne sluša, odmah kao i princeza na zrnu graška, pihtije, ovo ono. Međutim, kada Nevena završi sa bronhitisom, onda je svima već... Sad je, posle toga bude kasno.
0: Da.
1: Ali mislim da svi imaju taj problem. Generalno, kad radiš u kolektivu, kada krene toplo vreme, svi imaju taj problem. Jedni pričaju o vrućina, upali klimu, drugima smeta, hladno im je, ugasi klimu. Pa onda upala bešike i svega ostalog. Dobro, hitisa, teško je.
0: Ja sam tip osobe koji je mnogo zimogrožljiv, ali više od, to jest... Teže mi je da podnesem miris duvana nego zimu, tako da sam ja osoba koja ide i otvara prozore.
1: To je tačno, mislim kao nemam problem sa tim kada se drugi guše, nego kada ja imam bronhitis.
0: Ali sam isto tako osoba koja ide i gasi klimu, zato što mi klima nenormalno smeta.
1: Da, pa prozore još i nekako mogu da podnesem, ali napravi se i promaja, pa se otvori i vrata i prozori i svuda se otvore prozori, radi to tako neki.
0: neki hoće da kaže, ja to tako volim čim stignem na radio, da sve otvorim i kažem, ajde malo duđe svežeg vazduha.
1: Da, a zna se da Srbina samo može da ubije promaja i hladan beton.
0: Da. I onda je zato Nevena meni jutros poslala poruku, meni nije dobro, tako da moje prošlonedeljno pravljenje promaje, luftiranje, je dovelo do toga da je ona danas
1: da je
0: bolešljiva.
1: Da je zapušena i da kija. Tako da svi dragi ljudi koji mučite istu muku sa vašim kolegama, razumemo se. Sve da. Razumem.
0: Znaš kako, ja radim, zapravo ti ne shvataš, ali ja radim u tvoju korist, ja te čeličim, ja za tvoje dobro. Da, to da. Ti je super, ti ćeš se navići vremenom.
1: Hoću, i drugi su to mislili, pa uvek završim na bolovanju.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Je li ova Aleksandra Radović sada bila u pozadini?
1: Zvuči malo tako, ali izazvao mi je sada jednu nedoumicu ovaj tekst, sad sam baš pevala to i slušala pažljivo, kaže zapisao njeno ime, imam spisak, tvoje ime je crveno na tom spisku.
0: Aha, blokirano.
1: A kaže, ja ne želim da sam broj, a on pravio spisak tamo. A on ne želi ovamo da je broj na nečijem tuđem spisku.
0: Pa, da.
1: Pa kako si ti na spisku, kako si napravio ti spisku?
0: Pa zato što to ti je ona klasična podela uvek, pa naravno. Je, pa to ti je...
1: Ako ima svoj spisak, slušaj crnu i crvenu listu.
0: Ma a možda on misli na spisak to koje imaju svoj spisak, a koje nemaju, pa i ona na crvenom, jer one imaju spisak i on neće da im bude broj, razumeš?
1: Aha, sigurno je na to
0: pa
1: misli.
0: On pravi...
1: Da.
0: Jedva čekam da izbacem ovu pesmu sada u junu mesecu, da mi ne zbunjuju mozak. Nadam se da će biti nešto laganije, recimo poput Da Bog Da. Da Bog Da. Kakav hit. JKP Šumadija raspisala je nagradni likovni konkurs za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola u gradu pod nazivom Čuvaj prirodu, ona čuva tebe. Konkurs traje do 25. maja ove godine i organizuje se povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, a u saradnji sa Botaničkom baštom Instituta za biologiju i ekologiju PMF-a u Kragujevcu.
1: Ovaj konkurs ima za cilj da mališani kroz umetnički izraz prikažu svoje viđenje prirode, tako da jedna lepa manifestacija, jedan lep događaj za naše najmlađe drugare.
0: Baš tako. U našem gradu je 20 stepeni i dalje je pretežno oblačno. Očekuje nas sutra vreme bez padavina, bit će malo i umereno oblačno. Jutarnje 8, maksimalno 22, Nevena mi se pokvarila. U četvrtak idemo do 23. Bez padavina ponovo, u petak moguće kiša, temperatura do 22 i lep vikend. 23 u subotu, 25 u nedelju.
1: Šta god je sad, ko kaže, meni bi bilo smešno.
0: Da. Pozdravljamo te ovde. Sutra sam solo ja sa tobom od 1 do 4, pa posle Isidora i mali petak. A Nevena će mi se pridružiti u četvrtak.
1: Popravit ću biti... se do tada.
0: Tada će biti i naše novo istraživanje. Sutra objavljamo na Instagramu oko 2 o čemu pričamo, tako da isprati to obavezno.
1: Isprati i piši nam.
0: Obavezno, da. Za kraj puštam još jednom novu stvar Nućija s njegovog novog albuma Dve barbike, duet sa Eminom. Stvar koju... pa saradnja za koju nismo znali da nam treba sudar svetova. Brutalno dobra, ko nije čuo, pojačaj.
1: Šta se dešava kada se sudare dva sveta?

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

Berezgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: preko reda, zaljuljaj leto u super ponudu Baštenska ljuljaška trosed za samo 6999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14 preko reda.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je pun mesec 9 puta sjajniji od polumeseca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
3: Adi Šoše.
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da je napunjenom tankeru koji plovi uobičajenom brzinom potrebno 20 minuta da se zaustavi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
3: Adi Šoše,
2: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula bembe, aj kula pije tendra pula, moda darantula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.